0: Boitshelo ba dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoleta.
1: Ha ke le bo gampho mutheletsi madume bjelo gona moya o